Allô? Allô? Allô? Unyonyi waca agatelefone kiwe rero ntikariko karumvikana arasubira agerageze hanyuma.